0: جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اسے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کریم.
1: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے.
0: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے.

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

0: به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے.

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
0: تو خدا کی عبادت کو خالص کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔

وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بات چاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
0: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وہ

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله

اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسی

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: فلا

0: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔
1: وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه

0: بعد.
1: اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے. وقال

0: حساب.
1: موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں.

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: عذاب.
1: تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے.
0: مثل دا

0: عاد،
1: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
1: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
0: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
1: جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
0: وَلَقَ

0: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا، اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔
1: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔
1: اسباب السماوات فأطلع

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

0: بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا

0: جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔
1: وَيَا

0: تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔
1: لا

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوق

0: فرعون اشد العذاب،
1: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
0: وَإِذْ

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

0: بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔
1: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب،
0: اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
1: قال

0: قال
1: وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔
0: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد
1: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔

0: کتاب،
1: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا،
0: ہدًا وذکرًا لأولی الألباب،
1: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے،
0: فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار،
1: تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو،
0: ان الذين يجادلون في آیات اللہ بغیر سلطان اتاهم ان في صدورهم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر،
1: جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے،
0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون،
1: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے،
0: وما

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

0: أكثر الناس لا يشكرون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.

0: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ،
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

0: خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔
1: هو الحی

0: وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔
1: قل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

0: وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: الم

0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے،
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے،
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا

0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: افلا

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

0: من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا.
0: فلم

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے, اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

0: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔
1: اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

0: الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے.
0: فَأَرْسَلْنَا

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔

0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے.
1: حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِ

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ وقال

0: شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
0: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم

0: اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
0: اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔
1: فَإِن

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: سنجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين.
1: اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار, جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں.
0: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
1: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے, پھر وہ اس پر قائم رہے, ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو, اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.
0: نحن

0: یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔
1: وقال

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن احسن قولاً ممن دعا الی اللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین،
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

0: اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔
1: فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔
0: اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے،
1: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے.

0: رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ.
1: تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے.
0: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ

0: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

عشق سے حیات جگمگاؤں گا، تو جھوم جھوم جھوم کر حضور پر درود پڑھ، تو جھوم

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath Wazarat Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke haj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL Islamic آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھول سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. اور آگئے ہم منڈے مارننگ کو. منڈے مارننگ کو کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا. کبھی کبھی منڈے مارننگ کو میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا. جسٹ امیجن ہو میں یہاں آ رہی ہوتی ہوں سب سے بات کر رہی ہوتی ہوں, اٹس لائک کائنڈ آف ہارڈ. اینی ویز خیر ہم آ گئے ہیں اور میں یہی کوشش کروں گی کہ میں اپنا موڈ اچھا کروں تاکہ آپ لوگوں کا بھی موڈ اچھا ہو. تو خیر اپنے موڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کریں پازیٹیو نوٹ پہ, اور جو بھی کچھ غلط سلط ہوا ہے, آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور چیزیں نہیں ملی ٹائم پہ اور پتہ نہیں کیوں میں رات کو یہ کام کرنا بھول گیا وغیرہ وغیرہ, تو آپ سب بھول جائیں اور یو نو پازیٹیویٹی کی طرف آئیں. ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. آئیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں سورہ کافرون کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم فرماؤ اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو, اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوچھا, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے اسی میں کتنی زیادہ وزڈم ہے کہ اپنا دین آپ کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. اور زیادہ تر دنیا میں جو لڑائیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ میرا دین صحیح ہے اور تمہارا دین غلط ہے. ایون ود ان ریلیجن بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح رستے پہ ہیں تم کسی, تو بھائی انسان اپنا دین سنبھال لے, اپنے آپ کو صحیح رستے پہ چلا لے, یہی بڑی بات ہے. اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے, دیٹس اٹ. Alright, اور ابھی جو ہے ہمارا ٹائم ہے پکے دوست والا, تو ہم آپ کے لیے تھوڑی دیر میں پکے دوست کے ٹرائک پلے کرتے ہیں.

اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: It's 9 a.m. The Shine Check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath Wazarat-e Mazhabi Umoor ke official aur khususi banking partner HBL Islamic aapke haj ke muqaddas safar mein har qadam par aapke saath hai. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: سفر حج کا آغاز

0: وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
2: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
1: مطلب؟
2: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
1: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
2: اور پرائز صرف 64,49,000۔
1: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

اتنے سیریس ہے. تو مجھے یہ بہت بری لگی تھی کہ جب ہمیں وہ لینے آئے تھے کوئی نہ پھول نہ کچھ, چپ چاپ جا کے گاڑی میں سامان رکھ دو, پھر چپ چپ اپنا سامان خود ہی اٹھا کے اوپر لے جاؤ. میں ہم نے کہا لڑکیوں نے کبھی سامان نہیں اٹھایا وہاں پہ کبھی زندگی کے اندر, یہ کیا چیز ہے خود ہی اپنا سامان اٹھاؤ. یہ مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی ان کی باتیں. لیکن خیر نہ, وہ اچھا یہ تو چلو ٹھیک ہے, کام وام تو بندہ کر لیتا ہے, ہنستے ہی نہیں ہے یار وہاں پہ لوگ, ہنستے ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا اس سے بہتر ہمارا پاکستان ہے, کم سے کم ہم کسی کھل کے گالی تو دے سکتے ہیں, کھل کے ہنس تو سکتے ہیں. وہاں پہ تو عجیب قسم کے سیریس لوگ ہیں, میں خاص طور پہ اسٹوڈینٹس کو دیکھ دیکھ کے بور ہی ہو گئے, تو وہ کوئی خاص ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے ان کو دیکھ کے, ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ہمارا فرسٹ ٹائم ہے. تو خوش مزاجی, اچھی طرح سے رہنا, یہ ایک بڑی ریئر کوالٹی ہے. اور اب آپ خود دیکھیں اپنے آس پاس, ارد گرد نظر دوڑائیں, ہم لوگ کتنے سیریس ہو گئے. اب میرے لیے بھی لوگ سیریس ہو گئے ہیں. ایک بندہ ہے جو میری آوازیں ریکارڈ کر کر کے میرے باس کو بھیج رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس نے ہماری, مطلب اس کو مجھے نہیں پتا وہ کس ایجنسی سے اس کا تعلق ہے, تو کبھی میں کسی برانڈ کے بارے, برانڈ کیا بینک کے بارے میں بول دوں تو میری آوازیں ریکارڈ کر کے میرے باس کو بولتے بھیج دیتا ہے. اور میرے باس مجھے کہتے ہیں وہ بھائی بینک والے ہمارے اشتہار دے رہے ہیں, تم نے ان کی برائیاں کری ہو تو تم کیا پاگل ہو. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر میں نے نہیں بات کرنی, میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی برائیاں نہ کروں. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ تم پھر اب میں نارمل باتیں بھی کر رہی ہوں نا کسی کی, تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈ کر کر کے میری آوازیں بھیج رہا ہے. اور مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ایکسپلین ہو بھائی, سچی بات ہے اور میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتی ہوں, سب کچھ اخبار میں لکھا ہے. اگر میں صرف اخبار ہی پڑھنا شروع کر دوں اپنے شو کے اندر, اور تو وہی آپ کو مطلب وہی ساری باتیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی. اب اگر آپ کو اس میں کوئی اب سیریس ہو گیا, آپ کو لگتا ہے وہ پرسنل ہو رہے ہیں, آپ کی برائی کر رہی ہوں, تو پھر مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. اور میں آپ کے لیے شعر ایک کہنا چاہتی ہوں, ان بندے کا میں نے نام رکھا جو میری آواز ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں اگر مجھے. آپ کا نام ہے اسپائی ٹریکر, اسپائی ٹریکر یا ٹریکر اسپائی جو بھی ہیں آپ, تو میں کہوں گی آپ کو کہ ٹریکر اسپائی, ظلم کی یہ رات کٹے گی, ظلم کی یہ رات کٹے گی اسپائی ٹریکر, تمہاری واٹ لگے گی ٹوٹل جو تم میری آواز ریکارڈ کر کر کے بھیج رہے ہو. آئی ایم شیور کہ تم بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو, کیونکہ خوبصورت لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. خوبصورت لوگوں کی آوازیں, خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں نا, ایک خوبصورت اور ایک اچھا جن کا سینس آف ہیومر ہوتا ہے, وہ ہنسی مذاق میں ڈال دیتے ہیں, چلو ان کی آوازیں ریکارڈ کر کر کے میرے باس کو بھیج رہے ہو, بالکل تمہارا 0/0 سینس آف ہیومر ہے. اور اگر ہمت ہے تو آ کے سرا سامنے تو میری بات کرو نا, تم ہے پیچھے سے کیا تم کر رہے ہو, ہے یہ کیا بات ہے, میں نہیں کروں گی کوئی اور کر لے گا. سارا وقت لوگ ٹیلی ویژن پہ یا پھر یوٹیوب چینل پہ, کہاں کہاں آپ لوگوں کی آوازیں آپ روکیں گے, جہاں زیادتی ہوگی وہاں لوگ آواز اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا اپنا ہلکا حال رکھے, اور اگر ہمت ہے تو یہی والی بات نا ٹریک ریکارڈ کر کے نا یہ بھی بھیج دو. ہاں بھیج دو, اپن کو ٹینشن نہیں ہے, صحیح ہے کہ اپن کا ہے سینس آف ہیومر. اور ڈیٹ, اس سے پہلے کہ میں مزید اپنی ہی تعریفیں کروں, میں چلتی ہوں گانے کی طرف. اور آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا سینس آف ہیومر کیسا ہے, اور اگر آپ کو اپنے آس پاس کسی کا سینس آف ہیومر اچھا لگتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ ہمیں آپ کیا کہتے ہیں بتائیں گے. میرا یہ دوست ہے, اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے اس کی کمپنی پہ. اور جو سیریس لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو زیادہ سفر بھی بندہ نہیں کر سکتا, سفرنگ ہی ہو جاتا ہے. میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت زیادہ سیریس لوگوں کے ساتھ, میں کہتی ہوں اکیلے ہی بہتر ہے. اور رائٹ, تو آپ میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں, آپ میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں گے 3636 پر, یا مجھے میرے فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. آر جے سمیحہ نام ہے میرا, اور ابھی تک تو یاد ہو جانا چاہیے. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں, اور یہ میں نے گانا نہیں بنایا, لٹرلی میرے اس گانے سے بھی کوئی تعلق نہیں, الٹا مجھ پہ نہ الزام لگاتے ہیں تو ہر چیز کا. تو یہ ایک بندی خاتون ہے, اور یہ 50-50 نے اپنے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسکیچ میں بھی اس گانے کو یوز کیا ہے. اور اس سوچے اس بندے نے لکھا کیسے ہوگا, جس بندے نے گانا لکھا ہے, بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں, بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں, جو مجھ کو چھو لے گا وہ جل جائے گا. مطلب لکھا ہوگا نا کسی نے گانا, اور پھر نائد اختر نے اسے کیا کمال گایا ہے. سو لیٹس انجوائے دس ٹریک.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: چنی چپشید کی آواز میں آپ گانا سن رہے تھے اب جی آنا چاہے. اور کبھی کبھی واقعی میں جی آنا چاہتا, خاص طور پہ جو سڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے. اس لیے آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ آپ کا سینس آف ہیومر کیسا ہے, کہ آپ برداشت کے قابل ہیں, کیا لوگ آپ کے آس پاس خوش رہتے ہیں, یا آپ کا منہ دیکھ کے اور مزید سڑ جاتے ہیں. اور عابد امیر کا میسج آ گیا بھائی, ان کا تو سینس آف ہیومر بڑا کمال ہے. اور تو عابد امیر نے تصویر بھیجی ان کے گھر میں کر محفل میلاد تھا, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو, آپ محفل میلاد کا انتظام کیا اپنے گھر پہ, اللہ آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں ان پہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. اور تو بڑی پیاری تصویر ہے آپ کی بیٹی بھی, سو کیوٹ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر حسین مسکراہٹ نہ ہونا ایسی اداسی آ جاتی ہے طبیعت میں, یعنی ہماری دوائی ہمارا علاج ہمارا چارج سارا حصے مزاحی ہے. اور موضوع پر تھوڑا الگ طریقے سے کہوں گا کہ اگر آپ کو اچھا مائی بیٹھک اچھی لگتی ہے تو ہمارا بات کرنا ہمارا سمجھے تو ہمارا حصے مزہ قابل قبول ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جن کے میسیجز میں پڑھتی ہوں وہ ریگولرلی شامل کرتی ہوں, اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا سینس آف ہیومر اچھا ہے. اور اگر آپ لوگ میرے لسنرز ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا بھی سینس آف ہیومر اچھا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے برداشت کرنے کے لیے بھی اچھا سینس آف ہیومر چاہیے دوستو, رائٹ. اور زندگی میں بڑی ضروری ہے اس بات کی. اور ہم لوگ بڑے گریٹفل ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے بڑے اچھے اچھے ڈرامے لکھے. آج کا پی ٹی وی ڈیجیٹل چینل ہے, اس پہ ایک ڈرامہ واپس ریپیٹ ہو رہا ہے آنگن ٹیڑھا, اور سو فنی, عامر مقصود نے اسے لکھا ہے, اور ایک ایک کیریکٹر اس کے اندر اتنا فنی ہے. اسے بشر انصاری ہیں, شکیل ہیں, اور سلیم ناصر ہو از پلئنگ اے سروینٹ, ہی از سو گڈ, ہی از سو امیزنگ ان دیٹ پلے. اور بھی ارشد محمود بھی ہیں, دردانہ بٹ ہیں, موین اختر بھی کیمیو رول میں آئے تھے. تو آپ لوگوں کو ضرور چیک آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت ہی کوئی کمال رائٹنگ ہے, اس اے کلاسک. تو میں سوچتی ہوں کہ یار میں مخصوص آپ کا کتنا کمال سینس آف ہیومر ہے, کس طریقے سے بہت سنجیدہ باتوں پہ بھی وہ آپ کو ہنسا دیتے تھے, تو یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے. Anyways, ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, آپ لوگ مجھے میسج کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کا اپنا ذاتی سینس آف ہیومر کیسا ہے. ہمیں میسج کرنے کا طریقہ میں نہیں بتا رہی, ہر وقت میں بتاؤں چلیں, ٹائم کا میں بتا دیتی ہوں. آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں دیٹ ہاؤ گڈ از یور سینس آف ہیومر. اینڈ آئی ایم گونا سی یو آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837۔
3: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر کوئٹہ سے جیتی ہے بی بی زویا گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: اینڈ سرسبز نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا۔
6: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے۔ وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لانت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے۔ منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور وقت ہوا ہے کہ میں آپ سے لوں اجازت اور آپ لوگوں کی پیغامات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ابھی عابد امیر اور عامر ظفر صدیقی کا میسج آیا. عامر ظفر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ سینس آف ہیومر از اے پاور فل ٹول فار ریزیلینس اینڈ جوائے, اور بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کا سینس آف ہیومر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. سینس آف ہیومر سے نا زندگی تھوڑی برداشت سے قابل لگتی ہے. روزانہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کسی بھی بات پہ ہنستے نہیں ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنسنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں. کیسے گیس نہیں آ رہی, وہ تو عادت ہے ہمیں گیس بجلی پانی کے بغیر رہنے کی, کیونکہ اگر آپ ہر بات پہ سوچتے رہیں گے اور ڈسکس کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو بس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور خوش باش رہنا ہے, رائٹ؟ تو فی الحال ہم آپ کے لیے ابھی پلے کر رہے ہیں یہ ٹریک, آئیے سنتے ہیں.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. This program was brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. And
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja. سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
5: ویکلی لکی ڈرا ونر کوئٹہ سے جیتی ہے بی بی زویا گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا

0: पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ایف ایم 100،
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
1: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔
4: اٹس 24 آورز نان سٹاپ وائبریشن، connecting you,
5: connecting,
4: holding you,
5: holding
4: with FM 100.
6: FM 100.
7: FM 100.

0: your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: کسی نے کہا تھا پیسے بچا.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ۔
4: واجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر کوئٹہ تو جتی نے بی بی زویا گولڈ کوائن، ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو۔ بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو۔ پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشز ہیئر نیچرلی۔

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
3: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Your location for maximum music.
1: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7 365
7: Back to back. Only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM 100.
9: Come on.

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ

0: سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: واٹیکا ہفتے وار لکی ڈرا ونر
6: کوئٹہ میں گولڈ کوائن کھٹیا ہے بی بی زویا
5: ہانے تمہاں دے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونا جا سکہ اے بے شمار انعام کھٹے سگو تھا. بس واٹیکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کھٹیو.
6: گزرل ہفتے جی ونر جو نالو جانن لائے واٹیکا شیمپو جا سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریو.
5: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
7: This program is brought to you by
8: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on facebook.com/fm247365.
10: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اس وقت ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے ہیں. ایک گھنٹہ ہم نے آپ کے ساتھ گزار لیا ہے اور باقی کا بچا ہوا یہ گھنٹہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہی گزارنے والے ہیں. تو بھائی کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن؟ کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ کیسے ہیں یا کیا ہیں آپ کے حال چال؟ آئی ہوپ سو کہ آج کا بھی دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا. لیکن آج موسم ذرا سا گرم ہے بہ نسبت دو تین دنوں سے, کیونکہ کراچی کا موسم اتنا خوبصورت ہو رہا ہے. کافی دنوں سے ہم بڑا اچھا ویدر ایکسپیرئنس کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو بہت سارے ہمارے پینڈنگ کام تھے نا وہ بھی بڑے ہیپیلی ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم آسانی سے باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ جی بہت گرمی ہے. ایسی مارکیٹس یا ایسی جگہوں پر اگر آپ کو وزٹ کرنا ہے تو آئی مسٹ سے کہ یہ بڑا اچھا موقع اور ٹائم ہے, آپ اسے ضرور اویل کریں. لیکن آج تھوڑی سی گرمی ہے جس کی پروڈکشن موجود تھی. خیر جی, آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا یہ چھوٹی سی لائن آپ کی زندگی کو بھی کرتی ہے متاثر, یا پھر آپ کو نہیں ہوتی ہے لوگوں کی فکر اور آپ کرتے وہی ہیں جو کرنا آپ چاہتے ہیں؟ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت یہ ہوتی ہے کہ ایک دو ٹریک کیا جاتا ہے تمام سننے والوں کے نام, تو اس کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کریں اس ٹریک کو انجوائے, اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.

0: جی تو میرے دوستوں, اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور بہت ساری باتیں کریں. اچھا بھائی بہت سارے جوابات آ گئے تو اسے بھی شامل کرتے ہیں. آل رائٹ جی, کچھ کیا ہیں بھائی آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور کچھ کیا ہیں 3636 پر. تو بھائی موضوع ذرا انٹرسٹنگ ہے تو اس پر سب کی رائے لینا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی باجی فیصلہ اکثر اوقات لوگوں کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے. اوکے, انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا لیکن اپنی رائے دی ہے. آل رائٹ جی, نوٹڈ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں شہزاد. شہزاد کہتے ہیں کہ آپ ہی اکثر اوقات ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور فیصلہ نہیں کر پاتے, لیکن اب میری سوچ ڈفرینٹ ہے. اوکے, دیٹ از آلسو ویری نائس کہ اب جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے, کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ ذہن سے جاتی نہیں ہے. ہاں بھائی یہ بات بھی تو ہے لیکن اس کا واقعی میں کوئی فائدہ نہیں. اچھا جی, اب اس سوال میں یہ بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی پھر کیسے گزاریں گے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ جج نہیں کر رہا تو آپ سب سے پہلا چینج کیا لائیں گے؟ تو لکپل کہتی ہیں, ویسے کچھ بھی کہیں لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں. ویسے شی از رائٹ, یس آئی اگری ود آل دیٹ. بالکل میں تو اس بارے میں کہتی ہوں کہ لوگ سوچتے ضرور ہیں کہ سامنے والے نے کیا پہنا ہے یا سامنے والے اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے. تو بالکل یہ تو ہوتا ہے. چند آدھ لوگ, ویسے بھی وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں یا جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں, تو وہ تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ڈفرنٹ کلر پہنا ہے یا آپ آج ڈفرنٹ طریقے سے تیار ہو کر آئے ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں ضرور جو ہے وہ سوچتے بھی ہیں یا پوچھتے بھی ہیں. لیکن اب ان کی بیس پر ہم اپنی زندگانی جو ہے وہ ختم تو نہیں کر سکتے نا یار. یہ بھی تو ایک ضروری ہے کہ ہم کچھ چینج لائیں. سو آئی مسٹ سے کہ لوگ سوچتے تو ہیں لیکن ہمیں نا یہ نہیں سوچنا ہے. ہمیں جو ہے وہ اپنی آپ کو اس لیے یہ سوچ کے چینج کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں جج نہیں کرے گا تو ہم سب سے پہلے کیا چینج لائیں گے. تو بھائی لوگ کیا کہیں گے, اور اسی کے ساتھ ہمارا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلا کیا چینج لائیں گے. سو لوکولڈ آپ بھی ہمیں ضرور بتائیں, رشید خان آپ بھی بتائیں, اور وہ میسجز جو ہمارے پاس گمنام آ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا چینج لائیں گے. سو وہ چینج کیا ہوگا یہ بھی ہم ضرور جانیں گے آپ ہی کی زبانی. سو میسجز کا ہم آپ کا کر رہے ہیں انتظار. تو کیونکہ اس سوال میں دو سوال ہو گئے, یعنی کہ پہلے تو ہم نے پوچھا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, یہ چھوٹی سی لائن آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا چینج لائیں گے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ بھائی. اس کا جواب جو ہے وہ آپ ہمیں 3636 پہ دے سکتے ہیں اور آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ بھائی اب سوال ہے تو سوال میں تھوڑا سا ٹوسٹ بھی ذرا امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ ذرا موسم پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بہت ساری باتیں پرانی یاد آ رہی ہوں اور کہیں کہیں غصہ بھی آ رہا ہو کہ یار کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, ان کے بارے میں سوچ کے ان کے بارے میں سوچ کر کاش میں اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگلی ہی گزارتا جیسا میں نے چاہا تھا. یاد آ رہی ہے کوئی ایسی بات, آ رہا ہے غصہ یا کسی کے کہنے پہ, یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے پر آپ نے کوئی اور قدم اٹھایا جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہا؟ کیونکہ یہ زندگی ہے, ہر پل ایک جیسی تو نہیں رہتی, چینجز تو کافی آتے ہیں. تو ایسا کچھ ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کراچی کا درجہ حرارت اس وقت 33 ہے جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 37 ہے. اور ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, آتے ہیں واپس بریک کے بعد. جب تک ہمارے اس سوال پر فوکس کریں اور ہمیں اپنا جواب ضرور دیں 3636 پر یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا چینج لائیں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب, آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ, سوچیں اور جواب ضرور دیں.
1: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
9: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
9: Midday break a blast.

کہ تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے کافی قریب آ چکا ہے. اور بھائی ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا چینج لائیں گے, تو اس کا جواب ہمیں لک ورلڈ نے دیا ہے. کہتی ہیں میں یہ چینج لاؤں گی کہ میں لوگوں کو جواب دینا شروع کروں گی اور نہ کہنا, کیونکہ میں کسی کو نہ نہیں کہہ پاتی اور کسی کی بری بات کا جواب نہیں دے پاتی. اوکے بالکل صحیح ہے بھائی, کوئی چینج جو آپ اپنی زندگی میں لانا چاہیں, کیونکہ آج ہم نے دو سوال آپ سے کیے, یعنی کہ پہلے یہ کہا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور جب آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ آپ سوچیں نا, تو پھر آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں یہی سوچ کر نہیں کر پاتے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, تو بھائی لوگ تو کہتے رہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا, آپ کا کام ہے سوچنا اور آگے بڑھنا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور جواب بھی آیا ہے, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں اپنی زندگی اپنی طریقے سے جیوں. اچھا میں سمجھ گئی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں نہیں سوچوں گا اور میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گا. سو دیٹ از آلسو ویری نائس, اچھی بات ہے, سب نے کچھ نہ کچھ سوچ تو رکھا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ٹینشن جو ہے وہ ہمیں متاثر ضرور کرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. زندگی بہت چھوٹی ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کہیں گے, ضروری نہیں کہ وہ بھی ہماری لائف میں اتنے امپورٹنٹ رول بھی رکھتے ہوں. اس لیے ہر ڈیسیجن سے پہلے ایک بار یہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ نہیں میں کیا چاہتا ہوں یہ سوچیں. اگر آپ یہ سوچیں گے تو اپنی زندگی کو کافی پازیٹیوٹی کے ساتھ گزاریں گے اور لوگوں کی فکر سے ہو جائیں گے آپ آزاد. تو لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچیں, سوچیں تو یہ سوچیں کہ میں کیا چاہتی ہوں, میں کیا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ہے ضروری, کیونکہ آپ کی زندگی کو متاثر کر کر لوگ تو آگے بڑھ جائیں گے لیکن آپ وہیں کے وہیں رہیں گے اور آپ انہی کے بارے میں سوچتے رہیں گے جن کی وجہ سے آپ نے یہ قدم یا یہ فیصلہ اٹھایا, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لوگ کیا کہیں گے سوچ سے نکلیں آگے اور اس چیز کو تبدیل کریں اس بات میں کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں. تو آج ہم نے لوگ کیا کہیں گے سے چینج کرنا ہے اس بات کو کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں. تو آج اس قسم کا جو چینج ہے وہ درکار ہے, تو آج سے لوگ کیا کہیں گے کہ ہٹا دو, بلکہ اس کو یہ ایڈ کرو کہ جی میں کیا چاہتا ہوں, میں کیا چاہتی ہوں. اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے, اور جو بھی ہماری خواہشیں ہیں, جو بھی ہماری ڈریمز ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے, چاہے وہ لک ورلڈ ہیں, چاہے وہ رشید خان ہیں, باقی ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں. اور بہت سارے فیصلے انہوں نے اپنی زندگی میں اس وجہ سے نہیں کیے لوگ کیا کہیں گے, تو ضرور اس چیز کو چینج کریں اور یہاں پر اس چیز کو ایڈ کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتی ہوں, اور خوش رہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ. آپ کی جو بھی جائز برادیں ہیں اللہ پاک اسے پورا کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت کیونکہ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم. تو ہوگی میری انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم, ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ. جب تک رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنی ذہن سے اس چیز کی ٹینشن کو ہٹا دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, سوچیں اور کریں وہی جو آپ چاہتے ہیں. اور ملتے ہیں آپ سے کل, جب تک رکھیں اپنا بھرپور خیال. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. اور لوگ پل کہتی ہیں کہ جی اتنی جلدی ٹائم ختم ہو جاتا ہے, نہیں نہیں یار اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا, پورے پورے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے. چلو جی تو انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں, اللہ حافظ اینڈ گاڈ بلیس یو.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaye, chahe apna ho ya paraya. اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
0: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. 365.

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 fm247365.
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247 365 FM 247 365
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365 FM 247 365

0: Tune in to FM 1100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
2: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
3: Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولس دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311117837.
3: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
8: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
7: مطلب
8: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
7: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
8: اور پرائز صرف 64,49,000.
7: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: لبیک. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
2: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
5: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Just Cash app now.

0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
1: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا
2: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
3: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں, اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
7: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ.
8: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 03111178 37.

0: The Bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
4: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: لبیک.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسا اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 03003641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
7: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: لبیک. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
2: مطلب
3: امیجن پوش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
3: اور پرائز صرف 64,49,000.
2: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.

0: at 6 p.m. This time check is brought to you by Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. Safre Haj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Aap samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: Safre Haj ka aagaaz مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشیل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمس اور سن روف.
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
4: اور پرائز صرف 64,49,000.
3: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلرشپس نیشن وائڈ.
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
7: Lunch time اپنی colleagues کے ساتھ bill split کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the JazzCash app now.

0: Little Bang, Easy Wala Bang.
1: This program is brought to you by
2: Safre Haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL.
3: And
4: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
5: Sarsab Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 100.
14: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان.
15: Music has no name.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشن اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311111787.
7: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
0: This program is brought to you by
1: سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL.
8: And فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
9: And سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
10: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
11: Biggest hit.
10: Only on your favorite radio. FM 100.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: Step Schools سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ۔
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
6: مطلب؟
7: امیجن پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف۔
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
7: اور پرائز صرف 64,49,000۔
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ۔
8: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
9: لنچ ٹائم اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ۔
10: تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
11: کس نے کہا تھا پیسے

0: 45% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا
2: اینڈ سر سب نائٹرو فالس کو لگا اور جیتتا جا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
5: FM 247 365.

0: PM. This time check is brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. This program was brought to you by سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL.
1: And فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
2: And سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
4: Assalamualaikum Pakistan.
0: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے,

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن.
4: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا؟ ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے.

0: ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
4: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: This is your music.

0: your location for maximum music.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: اپنی سیلری سے پوری فیملی کے لیے مری میں سٹےکیشن بک کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
4: خالص اجزا، بھروسے مند شفا. شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں۔
2: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: 100 FM۔
2: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: 100 FM۔
4: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
7: Kisne kaha tha

0: اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا وی

0: خواتین کے حق سے محروم ہیں. اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
4: facebook.com/fm247365 fm247365

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkham, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan-e-Isha pesh ki ja rahi hai Sufi Soap Special Quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: 100 FM.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
6: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بنا.

0: Rush FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Like us on
4: Facebook.com/FM247365
5: active yummy
6: adorable
5: seven.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 active yummy adorable 7 pyaas to suno yaar
3: جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور اب آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں ایاز احمد کی آئی ڈی پر, اور یہاں پر آہستہ آہستہ اتنے پیارے دوست جو ہیں وہ جمع ہونے لگے ہیں. سب سے پہلا نام, کیا کمال عرضے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بس یہ بولتے رہے اور میں سنتا رہوں. رضوان زیدی بھائی ہمیں سن رہے ہیں. رضوان بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں میں, اور ہماری بھی دعائیں کہ رضوان زیدی ایسے ہی خوش رہیں آباد رہیں. اچھا جناب, بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھے اس وقت میسج کر رہے ہیں میسنجر پر بھی, ان سے میں کہوں گا محمد جی آپ کا میسج بالکل پہنچ گیا لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا, آپ بلکہ لائیو پہ آ جائیں. فیس بک لائیو پہ میں اس وقت ہوں, وہاں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. لو جی سنجیدہ بھی آ گئی ہیں, کیا بات ہے. اس کے علاوہ معین رضا رفیق بھائی بھی آ گئے ہیں. سلام ایاز بھائی. وعلیکم السلام. معین بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اس کے علاوہ رمضان پٹھان بھائی آ گئے ہیں. ایاز بھائی آپ کو, بلاول سنجو اور تمام لسنر کو سلام علیکم. سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیں, میں کرتا ہوں یار. رمضان پٹھان کہہ رہے ہیں ایاز بھائی بلاول اکثر سنبل جی کو سلام کہتے ہیں. اچھی بات ہے جناب, کون ہے یہ؟ ہماری بہت اچھی سی لسنر ہیں. اے آتم بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں. اعجاز بھائی بھی آ گئے. اعجاز بھائی وعلیکم السلام. میسج میں آپ کا جو ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ اس وقت میں لائیو ہوں, اور میسج جو ہے وہ آپ کا آ گیا ہے واٹس ایپ. اچھا جناب مہاجبین, وعلیکم السلام مہاجبین, یہاں لائیو پہ آ جائیں, یہاں مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ. خوشی شیخ بھی آ گئی. خوشی شیخ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ خیریت سے دیکھ رہی ہیں لیکن میسج ابھی نہیں کیا نا. آتم بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار ویسے ایک بات ہے, فیس بک لائیو آتا ہوں فل ٹائم میسجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گانے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. سنجیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہزادے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسمارٹ پیارے. ارے آپ کی حسن نظر ہے, حسن نظر ہے آپ کو. سنڈے والے پروگرام کا کیا ہوا سر؟ انشاءاللہ ہو رہے ہیں, بات چیتیں ہو رہی ہیں. جیسی ہوگا آتے بھائی میں نے آپ کو بتانا ہے. مصور دورانی صاحب بھی آ گئے ہیں. ایاز بھائی بہت ٹائم بعد میسج کر رہا ہوں, لو یو ٹو باس. اتنے دنوں بعد کیوں میسج کر رہے ہیں بھائی؟ مصور ہمارے بڑے ایک اچھے ڈائریکٹر بھی تھے, پتہ نہیں یہ وہ ہیں کہ کون ہیں, تصویر اتنی چھوٹی ہے پتہ نہیں چلا. مشکل آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں کنگ واو ماشاءاللہ. چلے کنگ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. تو میں بتا رہا تھا مجھے جو دوست ہیں وہ مہاجبین, وہ بھی اس کے علاوہ جو فیس بک دوست ہیں اور ہما جی, یہ بھی میسج کر رہے ہیں لیکن میں ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس بک لائیو پہ آ جائیں, یہاں پر جو ہے وہ میسجز پہنچ رہے ہیں آپ لوگوں کے اور میں شامل کر رہا ہوں. اعجاز بھائی بتائیں, اعجاز بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں. اعجاز بھائی بھی جب بھی اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں آن کرتے ہیں اور سنتے ہی میسج کر دیتے ہیں, پیار ہے ان کا. اعجاز بھائی بڑے دنوں بعد. السلام علیکم, میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ خوشی جی میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اختر علی خان بھی آ گئے. السلام علیکم ایاز بھائی. اختر علی خان خٹک بھائی کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ اسمارٹ آ جائے. مشکل ہے جی, آپ کے حسن نظر ہے آپ کی. زنی نور کہہ رہی ہے سلام نائس. ایسا جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا جناب ایک اور پرانا گانا میں آپ, اور یہ گانا میں جب بھی پلے کرتا ہوں نا مجھے یاد آ جاتے ہیں ایوب آفریدی بھائی, لیکن خیر اس وقت جو ہے وہ آپ سب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اور وہ ہے کیسے.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Active Yummy Dorable

0: a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan tabqa. Pakistan ki 61% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai. Jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke mehman. Ahem unke khilaf ek khamosh jang jari hai. اور وہ ہے منشیات کا بہتر ہے. منشیات خروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مضبوط

سے جناب چاچی اور بلاول بھائی کو میرا السلام علیکم سلام ان کی جانب سے. چاچی کو تو میں مس کرتا رہتا ہوں, سویٹ سی پیاری سی ہماری چاچی, انشاءاللہ جلد ہی ان سے بھی بات چیت ہوگی. اچھا بھی اب ایک اور ٹریک اور آل ٹائم فیوریٹ

0: دل کو مارے آجر آج میری جان جا میری سرکار ذرا پاس آنا
1: میری سرکار ذرا پاس آنا آج کل کے لونڈے گاتے ہیں تو کتنی تو لوگ اس کی برائیاں کرتے کیا بھائی آپ گانا بنا دیا بتاؤ یہ گانے بھی تو تھے نا اس دور میں یار میری سرکار ذرا نا سن لیں آپ مسز فاروق کریم میں نے بھی آج سنا دیکھ لیا

0: سے پہلے، کیونکہ اگر ہم مصروف نہیں رہیں گے تو پھر کیا ویلے گھومیں گے، یہ شو سنیں گے؟ مصروفیت کے ساتھ ساتھ جو یہ شو سنتا رہے آدمی تو چلو ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے دل میں ہیں جناب، ڈونٹ وری، آپ کو ویلکم کہیں گے. نوید صاحب کہہ رہے ہیں ندیم عاطف اسلم کا سانگ آپ کا سمال بھائی. ارے نوید بھیا، عاطف اسلم کا گانا ہم آپ کے لیے چلا دیں گے، ڈونٹ وری ڈونٹ وری. اور امین کہہ رہے ہیں آپ کی وائس تو لیجنڈ سنگر کشور کمار کی طرح لگ رہی ہے. ارے بس کر دے بھائی، نہ کر. بہت تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، یہ شاید میرا فل ٹائم جو ہے نا کٹ لگا رہا ہے میری، اور کوئی وجہ نہیں ہے بھائی، ذرا نوازی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ندیم بھائی آپ کی آواز بہت پیاری ہے، بہت اچھی آواز میں سانگ گایا آپ نے. اچھا آپ ہوا کیا ہے اس گانے میں کہ یہ گانا جو ہے یہ لیٹسٹ ورژن جو ہے سجاد علی صاحب کے صاحب زادے نے گایا ہوا تھا، یہ اس کا جو ہے میوزک میرے ہاتھ لگ گیا، تو مجھے یاد جو تھا نا وہ سجاد علی کا جو گایا ہوا ورژن ہے وہ والا، مجھے اس کی میوزک وغیرہ سارا یاد، تو اس لیے بیچ میں پھنس گیا تھا، میں نے بولا بس اتنا ہی بہت ہے، تو وہ مجھے مل نہیں رہا اس کا میوزک، اگر مل جاتا تو میں اس پر گایا تھا نا، تو یار آپ کو بہت مزہ آتا. اور خیر جی ہینا گل نے یہ کہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا گایا ہے، بہت بہت شکریہ میری پیاری سی بہن. اور انیس صاحب کہہ رہے ہیں سلام بھائی کیسے ہیں آپ، اور تمام لسنرز کو انہوں نے سلام کہا، وعلیکم السلام. بھائی مہر اللہ صاحب بھی آ گئے ہیں اور اب وہ سن بھی رہے ہیں، مہر اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یار کوئی موسم کا حال بتا دو، کراچی میں بارش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ یہ ماشاء اللہ سے موسم وغیرہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ایسے محکمے میں، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. اوکے تھینک یو تھینک یو. تو جناب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اور سنجو کیا کہتی ہیں، شکرن آپ کا سگنیچر سانگ اچھا لگا، سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جناب مرزا صاحب کی کہہ رہے ہیں دا گریٹ لیجنڈ سجاد علی صاحب، کیا ہی کہنے سجاد علی صاحب کی، زبردست. آج سالگرہ ہے ان کی، پتا ہے آپ کو؟ نہیں بتانا، چلو کیک مانگاؤ، کچھ اس کا آسرا ہے ہے نا. اچھا آج آصف صاحب آئے ہیں، انجینئر آصف، وہ کاشف صاحب آئے ہیں، کاشف صاحب، کاشف کی بات نہیں کر رہا، آصف بھی ہیں ایک،
1: وہ تو روز آتے ہیں نا.
0: ہاں کاشف تو آتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں. اچھا جی، یہ آپ کی ٹی شرٹ پر، ٹی شرٹ تو نہیں ہے خیر، یہ ہاں پولو شرٹ ہے، اس پر بی کیوں لکھا ہوا ہے؟ اچھا برانڈ نیم ہے، برانڈڈ چیز بنی، کیا بات ہے جناب آپ کی. آگے بڑھیں گے جناب ہم اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہاں فریدہ بولانو دین، اتنی زیادہ تفصیل نہیں لکھتے، واہ واہ. ارے یہ تو میسج لگ رہا ہے مجھے، آواز کا جادو، دلوں کی دھڑکن، ایف ایم 100 کی رونق، ندیم اختر کا آنگن. ہائے اللہ جی، سنو جو ان کی باتیں، دل تو دل جھوم جھوم آئے جائے، ایک ایک لفظ جیسے. جی جی ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا یہ میرے لیے کچھ لکھا ہے کوسائی نے میرا خیال ہے. اور ایک ایک لفظ جیسے فضا میں غزل بکھرائے، ہواؤں کے رخ پر جو چاہت کا پیغام، لکھتے ہیں آواز کے بادشاہ ہیں، دلوں پہ راج کرتے ہیں، اپنوں سے ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس ایک مان ہوتا ہے جو کبھی روٹ جاتے ہیں، اگر مناتے ہیں تو مجھے اپنا، تو پھر دیر کیسی، میرا حق ہے آپ پر، مجھے ایسے ہی منائیے گا، ایف ایم 100 کی رونق ہے، ہر محفل کی جان ہے، ندیم اختر صاحب ہی تو اس شہر کی پہچان ہے. آئی سو سویٹ گوسائے یار، اپنی محبتوں کا اور اظہار جس طرح تم نے لکھ کر کیا ہے، لو یو. لیکن بھائی جب کسی کو مناتے ہیں نا تو اس کی وجہ ہوتی ہے کوئی، अब कोई गलती है या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप बताएं।

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میری جانب سے یعنی کہ اجمل خان شو کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور کیسے گزر رہے ہیں شب و روز؟ یقیناً بہت اچھے گزر رہے ہوں گے, اور اللہ کرے ہماری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ اچھے شب و روز گزریں, اچھا وقت گزرے, اچھے لمحات گزریں, زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, ہمیشہ مسکراتے رہیں, گنگناتے رہیں, کھلکھلاتے رہیں, چہچہاتے رہیں, لہلہاتے رہیں, سب کھیتوں کی طرح, سب باغات کی طرح. زندگی نام بھی زندہ دلی کا ہی ہے, مطلب وہی بات ہے کہ انسان جب مایوس ہو جائے تو یوں سمجھ لیں کہ آدھی زندگی تو اپنی آدھی زیادہ زندگی کو ختم کر چکا ہوتا ہے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے. کیونکہ مایوسی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ مایوسی کفر ہے, اور مایوس جب انسان ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ آدھا مر چکا ہے, اب وہ دیکھنے کے لیے زندہ ہے صرف. تو ایک کہتے ہیں میں حوصلہ آپ کو تقویت دیتا ہے اور آپ کو طاقت دیتا ہے, آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے صرف یہی, اور یہ سب کچھ ہماری سوچ میں ہوتا ہے. ہماری سوچ ہی ہمیں مرددل بنا دیتی ہے, ہماری سوچ ہی ہمیں طاقتور بنا دیتی ہے. صرف سوچ کی بات ہوتی ہے. اب سوچیں کہ یار یہ میں بہت تھک گیا ہوں, تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی تھک جائے گی اور ریلیکس ہو جائے گی, اور بالکل آپ کی باڈی ایسا لگے گا جیسے جسم آپ کا ٹوٹنا شروع ہو گیا, کیونکہ آپ کی اس دماغ نے یہ سوچ لیا اور اس نے دل کو یہ آرڈر دے دیا کہ جی اب یہ میں تھک چکا ہوں, اور اب یہ پوری باڈی کو سب کو تمام کو آرڈر جاری کر دو کہ جی اب سب ریلیکس ہو جائیں. تو یہ سب کو ڈائریکشن یہیں سے چلتی ہے, اور اسی کو اگر ہم ڈائریکشن کو صحیح لے کر چلیں تو پوری باڈی ہماری بوسٹ رہے گی, انرجی ملتی رہے گی, اور ہم تر و تازہ رہیں گے. بس دکھ سکھ تو آپ کو زندگی کا حصہ ہے, دکھ سکھ سے تو ہم نہ لڑ بھی نہیں سکتے اور ان سے بھاگ بھی نہیں سکتے, کیونکہ زندگی کا حصہ ہے. پتہ نہیں کب اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے, اور پھر دکھوں میں ہم اگر گھرے ہوئے ہیں تو اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے جب بھی پتہ نہیں, کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے میں کب کس وقت جو ہے وہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی ہمارے نصیب میں لکھ دی ہو اور وہ اچھا وقت آنے والا ہو. کبھی کبھی دوستوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں, پریس کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب کبھی بات چیت ہو رہی تھی تو جب بات چلتی کہ یار یہ ایسا وقت چل رہا ہے آج کل, ایسا وقت چل رہا ہے, تو بات وہیں آ جاتی ہے. میں نے کہا یار جب وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت کیسے رہے گا, یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا, اور گزر ہی جاتا ہے. مطلب وقت کبھی بھی آپ نے دیکھا کبھی کوئی وقت ایسا ہو کہ جو بالکل تھما ہوا ہو, رکا ہوا ہو, کبھی بھی کوئی مسائل یا کچھ ہمیشہ ایک جیسے رہے ہوں؟ نہیں, کبھی بھی اچانک ہی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہم ہوتے ہیں, ہمارے ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں, ہم کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں, مگر اچانک ہی اللہ تعالیٰ کو ایسا وسیلہ بناتا ہے کہاں سے کہاں کیا اور کچھ کیا ہوتا ہے, اب وہ سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی تھا, کیونکہ پھر ہم فوراً نارمل اپنی لائف میں آ جاتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی زندگی کا ایک معمول ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو, مگر جو وقت ملے, اچھا ملے یا برا ملے, اسے ہم نے گزارنا ہے صبر و شکر کے ساتھ, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور یقیناً ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. مدعی کہتا ہے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو بس سب کچھ اللہ پر چھوڑیں اور

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب، دیکھا جو چہرہ تیرا تو موسم بھی پیارا لگا۔ اچھا موسم کبھی کبھی جب پیارا ہو جائے تو واقعی موسم کی مناسبت سے بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے کہ ماضی کی خوبصورت یاد میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے موسم کہتے ہیں، اچھا موسم جو تھا وہ بندے کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہوتے ہیں۔ اور موسم، بس کہتے ہیں کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم، کوئی بھی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم، کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بعد کا موسم، ہے نا؟ یہ شاعر نے کیا خود کہا ہے، اس لیے تو کہا ہے کہ جب موسم اچھا ہو اور لوگ اچھے ملے ہوں زندگی میں، لوگوں سے اچھے لوگوں سے تعلق ہو، تو پھر ان کے جانے کے بعد موسم ایسے ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی یادیں، خوبصورت یادیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان یادوں کے سہارے وہ اپنے موجودہ موسم کو، اپنے وقت کو حسین و خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل کس طرح؟ بالکل اسی طرح کہ جس طرح اس وقت مہدی حسن صاحب کہہ رہے ہیں، خوبصورت سا یہ ٹریک ہے اور فلم آبشار ہے، اور سنیں گے تو موڈ اچھا ہی ہوگا۔ بالکل کوشش ہوئے کہ ہر خوبصورت نغمے کے ساتھ ماضی کی یاد جڑی ہو، اور ہر خوبصورت سا نغمہ آپ کی یادوں سے جڑ جائے کہیں نہ کہیں جا کر۔

آہو جی بہت خوبصورت ہے میرا سنم خدا ایسے مکڑے بناتا ہے کم. اور یوں کرتے ہیں آتے ہیں ذرا کچھ ہم اس وقت کیونکہ پروگرام آپ ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے یقیناً مجھے سن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ اگر پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں اور ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں یوٹیوب پر. یوٹیوب پر آپ اس کا لنک جو ہے وہ فیس بک پر موجود ہے, آپ چاہیں تو فیس بک پر لنک کو کلک کریں گے تو آ جائیں گے, اور یہاں پر ویڈیو اسٹریمنگ پر جی ہاں ویڈیو کے ساتھ آپ لائیو کمنٹس کے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور جناب یہاں موجود شجاعت مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے جناب گجر خان سے, کہتے ہیں جناب کی فرام گجر خان. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام, کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو تسا؟ کہتے خوش آمدید, ویلکم جی آیا نو. تے پھر کہندے نے جناب جیتے رہیں سلامت رہیں آمین, دیکھا جو چہرہ تیرا او جیو جی جیو او جیو اے او جیو اے, ہے نا. اس کے بعد کہندے تھوڑا سا آپ بھی ساتھ گنگنائیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا. استاد جی تھینک یو ویری مچ, کوشش کرتا ہوں, کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو میں ضرور آپ کو بتایا کہ گائے وغیرہ نہیں رہتا, کوشش تو ہوتی ہے گنگناؤں ساتھ ساتھ. اس کے بعد جناب پھر ہمیں جوائن کیا جناب آن محمد علمدار حسین صاحب نے, اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان کورنگی کراچی سے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ویری گڈ شو, بہت شکریہ آپ کی محبت کا علمدار حسین صاحب. اور شجاعت مرزا کہندے نے بڑا چنگا تے لش پش سونگ لایا تسی زبردست. چلو جی تھینک یو ویری مچ جی, تہاڈا شکریہ. دی گریٹ لیجنڈ محترم جناب خان مہدی حسن خان صاحب کی گائیکی کا کوئی جوڑ نہ تھا ایک زمانے میں, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین آمین اللہم آمین. یقیناً یہی تو خوبصورت آوازیں ہیں ہماری, لیجنڈری وائسز ہیں کہ جنہیں آج بھی ہم سنتے ہیں تو آج بھی ہم جو انجوائے کرتے ہیں مزہ آتا ہے اور میوزک اچھا لگتا ہے. ورنہ آج آپ کو تھا کہ آج کا میوزک کچھ ایسا میوزک ہمیں ملتا بھی نہیں ہے کہ جو ایسا میوزک ہو کہ یاد کا میوزک جو دل چاہے کہ یار اس کو سنیں, جبکہ یہ وہ گانے ہیں. ان گانوں کو آپ دیکھا جائے تو کوئی 60 سال پرانا ہے, کوئی 70 سال پرانا ہے, کوئی 50 سال پرانا ہے, تو یہ اس سے مطلب 40-50 سال سے کم تو کوئی گانا ہے ہی نہیں. تو یہ گانے پتہ آج بھی ہم سنتے تو ہم انجوائے کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ وہ میوزک اچھا تھا, گانے آوازیں اچھی تھی, لکھنے والے اچھے تھے, کمپوزیشن اچھی تھی, فلموں کی کہانی اچھی تھی, اور پکچرائز بھی اچھے لوگوں پر ہوا. بڑے بڑے اداکار تھے, لیجنڈری ایکٹر تھے ہمارے, جن کی وجہ سے انڈسٹری کا پورے بڑے صغیر میں ایک نام تھا, اور آج بھی ہماری فلموں کو پرانی فلموں کو آج بھی لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں, شوق سے دیکھتے ہیں, دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. ان کی کاپیاں اب بھی ان کی کاپیاں بن رہی ہیں, وہ کہانیاں کئی بار بن چکی ہیں کاپی, مگر کاپی در کاپی بنتی جا رہی ہے. یہی تو وجہ ہے نا. تو جناب اب اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہاں, ہم آتے ہیں جناب ادھر, اور ہمیں جوائن کے جناب ہما بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, اور کہتے ہیں سلام شبھ جی. وعلیکم السلام. اور ہمیں بھی پیارا لگتا ہے آپ کا شو, اور جب جب آپ کرتے ہیں شو اس سانگ کی طرح موسم بھی پیارا لگے. واہ بھائی واہ, تڑکے پہ تڑکا کیا خوبصورت سانگ, میڈیسن کی خوبصورتی آواز. تھینک یو اور بہت شکریہ آپ کی محبت کا, تھینک یو. اور اب اس کے بعد ہم یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ایک اور زبردست ٹریک, اور یہ زبردست ٹریک جناب ہم شامل کر رہے ہیں. تانیہ حسن بھی ہمیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, اور خوبصورت سا نغمہ ہم تانیہ حسن کے نام کرتے ہیں, اور آواز ہے احمد رشتی صاحب کی.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
2: یہ آواز تھی یہ احمد رشتی صاحب کی، کیا ماضی کی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد تھی، اور یقیناً تانیہ سن آپ نے سن لیا ہوگا، خوبصورت ٹریک، خوبصورت سی آواز، لیجنڈری وائس۔ اور ٹائم ہوئے ایک بج کے تھے کنے 35 منٹ ہوئے نے، کہ ہوں جناب کی کریے، ہوں جناب انج کرنے ہاں کہ ایک ہور کلاسک نغمہ لے کر۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ تو ہما کا میسج یہ کہہ رہی، شوبھی جی آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے اب اور کل کے شو کا بتا دیں۔ جی ہاں، کل بالکل شو ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ زندگی رہی تو بدھ والے دن شام کو ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں شام 6 بجے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا۔ کل کا شو اپنی جگہ موجود ہوگا، مگر پرسوں شام کو 6 بجے سے میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی بخیر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب، اب یوں کرتے ہیں کہ گانے تو اپنے وقت کی اور سارے اپنی اپنی جگہ بڑے زبردست گانے ہیں، مگر اب یہ گانا شامل کرتے ہیں ہم راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں۔ بڑا کلاسک سانگ ہے، اکثر بیشتر پروگرام میں شامل کرتا ہوں میں۔

کلا تمہارے ہونٹوں کی تصویر بنائی آنکھوں نے، پھر ہلکا ہلکا رنگ بھرا ان مہکی مہکی سانسوں میں. یہ خوبصورت ٹریک ہم نے شامل کیا اور یہ آواز تھی راحت فتح علی خان صاحب کی. اور آئی ایم سوری میں شروع میں نام لینا بھول گیا، یہ پسند جو تھی یہ گانا خاص طور پہ ہم نے جو شامل کیا سمیم بلوچ کی پسند پر شامل کیا. سمیم بلوچ اور یہ خوبصورت ٹریک آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس وقت موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا نجیب زین نجیب نے ہمیں جوائن کیا اور جناب کہتے ہیں کہ السلام علیکم اجمل شوبی صاحب، ہماری ایک فرمائش پوری کر دیں، وحید مراد کا ایک گانا لگا دیں. شکریہ زین نجیب. چلیے وحید مراد کا گانا میں بالکل آپ کو سنواؤں گا. اور دیور بھابھی کا بڑا کلاسک سا خوبصورت گانا ہے جو وحید مراد صاحب پر پکچرائز ہوا اور وہ گانا میں آپ کو سنانے لگا ہوں ابھی. اور اس کے بعد خرم سلیم نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم شعبے بھائی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ گاڈ بلیس یو. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کے دور سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. دیگر احوال یہ ہے کہ اس وقت شو میں ہم موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد جناب شجاعت مرزا کی کہنے جناب استاد جی تسان نال میری بھی گنگنانے یہاں وہاں، تسی ٹینشن نہیں لینی. اور نہ جی میں ٹینشن تو لینا ہی نہیں، ٹینشن دینا میں لینا نہیں ٹینشن، تسی بے فکر رہو. اور اس کے بعد جناب کی کہنے نے جناب کم نو چکی کے رکھو، ہوئے ہوئے میں سد کے جاواں انہاں دے جنہاں دیاں باقیاں ٹورا ساڈے نال غصے رہندے تے درشن دیندے ہورا. ہاں جی خرم سلیم کہتے ہیں جناب کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے. جب آپ کہیں مل لیں گے سر، کہاں ڈھل بتائیے، کہاں ملنا ہے مجھے بتائیں. اور نصرت فتح علی خان صاحب کی، اچھا گانا سننا چاہ رہے یار، میں تو سمجھا آپ ملنے کی بات کر رہے ہیں، یار کیا بات ہے یار. اور اس کے بعد نجیب زین نجیب کیا کہتے ہیں، جزاک اللہ اجمل بھائی، بالکل میں بالکل ابھی گانا جو ہے وہ آپ ہی کی پسند کا گانا فلم دیور بھابھی سے اور وحید برابر پچھڑا جو بڑا کلاسک گانا ہے اور سنیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا. تو آئیے پہلے گانا سن دیں اس کے بعد پھر انجوائے کرتے ہیں. اور گانے کے ساتھ ساتھ کیا خوبصورت گانا دیکھیں تو مزہ آتا ہے. واقعی وحید مراد صاحب نے کیا خوبصورت جو ہے وہ بچی کے ساتھ اس گانے کو گایا اور دونوں مل کے بھابھی میری بھابھی تم جیو

0: Watch.
1: The Saint Hangouts.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی یہ تھی آواز احمد رشتی صاحب کی, اور گانا پچ رائز ہوا وحید مراد چاکلیٹی ہیرو وحید مراد مرحوم پر, اور فلم دیور بھابھی. کیا خوبصورت واقعی, یہی تو بات ہے سارے خوبصورت لغموں کی کہ ایسے لغموں کو ہم بھول ہی نہیں پاتے, کبھی بھی ہم نہیں بھول پاتے. اور جناب اب اس کے ساتھ ساتھ ہما جی کیا کہتی ہیں جناب کہ شوبھا جی 2 بجے کے بعد آپ اپنی پسند کے سانگ چلائیے گا جو آپ کو بہت پسند ہو. اچھا میں اس پروگرام میں زیادہ تر آپ کو بتایا کہ اپنی پسند کے سانگ چلاتا ہوں, اور میری پسند پھر آپ کی پسند بھی ہوتی ہے یقیناً, میوزک تو ایک ہی جیسا ہے. اور اس کے بعد شوبھا جی بھابھی والا سانگ میں بھابھیوں کو سناتی ہوں, اور میری بھابھی میری بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے. کیا بات ہے بھائی, بھائی کہتے ہیں اللہ نہ کرے. بھائی تو بھابھی تو پھر بھابھی ہوتی ہیں, کہتے ہیں بھابھیاں اچھی بھابھیاں بھی نصیب والوں کو ملتے سے. ویسے نند جو ہے نا وہ آپ کو پتا کہ نند کو کیا کہتے ہیں, بھابھی عام طور پر نند کو کیا کہتی ہیں آپ سمجھ جا رہے ہیں, سمجھ جائیے گا نا, ہر بات کہیں نہیں جاتی. تو خیر بہرحال جی, اور یہ ضروری بھی نہیں, ایک صرف کہنے کی بات ہے, ویسے ضروری بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو. خیر بہرحال جی, اور اس کے بعد جناب پھر اور جناب اس کے بعد پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں جناب ایک اور کل رات تمہارے ہونٹ پر واہ واہ زبردست اٹھا جی تھی گریٹ ہو یہ سانگ تھی میرے دل کے قریب کر دیتا ہی اللہ جی ہائے ہائے میں کی کراں تے کی نہ کراں بس. اور اس کے بعد جناب پھر انج کرنے اسی چلنے ہیں ذرا گاں ایک اور خوبصورت جو ٹریک لے کے چل رہے ہیں, اور کی کریے میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت اب آپ کو سناتا ہوں میں ایک اور خوبصورت نغمہ, اور یہ ہے میری پسند کا فلم خوشبو ہے, اور آواز میجیسر خان صاحب کی, یہ گانا پکچرائز ہوا اداکار شاہد اور ممتاز پر. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیارے دل سے وہ دن آخر

میڈیسن خان صاحب کی آواز فلم خوشبو اور ماضی کی خوبصورت یادوں سے ایک یاد. اور وقت جناب 1:58 ہو چکے، تقریباً 2 بجنے والے ہیں. 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور ایس ایم ایس کی جانے باتیں، شوبی بھائی ریبیریبل کا کیا پروگرام ہے، صاحبزادہ صاحب پوچھتے ہیں. صاحبزادہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور ریبیریبل کا پروگرام جو میرا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل تو میرا پروگرام ریگولر جو میں پروگرام وہی ہوگا، پرسوں تو میں شام کو ان شاء اللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعاؤں سے زندگی دی، تو شام کو 6 بجے سے ہماری ریبیریبل کی ٹرانسمیشن ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پرسوں شام 6 بجے ریبیریبل کی ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اپنے مختلف ثنا خان اور مہمانوں کے ساتھ، مگر کل کا پروگرام ہمارا ریگولر پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے. اور جناب 2 بجنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب خرم سلیم کیا کہتے ہیں، جناب تیری یو ستاندی بھائی سجاد علی سانگ، تھوڑا پتا یہ تھوڑا سا ٹریجڈی ٹائپ کا ہو جائے گا ذرا سا خرم سلیم، تو اس لیے ہم دوسرا گانا بھی دیکھتے ہیں، وہ پھر آپ کے لیے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹریجڈی ہوگا تو ذرا سا موڈ بھی ایک دم نیچے آ جائے گا، ٹھک سے پارا نیچے آ جائے گا، تو مزہ نہیں آئے گا. بہرحال ابھی میں سنوا رہا ہوں آپ کو ایک اور ذرا چلبلا سا مزیدار سا گانا، گاتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ پرفارم بھی کرتے ہیں نا. کیا خیال آپ کا؟ کیونکہ یہ فلم ہے 1971 کی فلم ہے، اور فلم کا نام ہے خاموش نگاہیں. آواز احمد رشید صاحب کی ہے، خوبصورت سا گانا ہے، خوب انجوائے کریں. الف سے اچھی، الف سے اچھی گھاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی، لوٹ لیا ہے تو نے ایک مسافر پاکستانی، گڑیا جا پانی.

0: with Ajmal Khan Chowi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan.
1: یہ آواز جناب احمد شی صاحب کی تھی. فلم کا نام تھا خاموش نگاہیں, اور یہ گانا پکچرائز جو ہوتا ہے منور ظریف صاحب پر. کیا خوبصورت ایکٹنگ کی منور ظریف صاحب نے, واہ واہ زبردست. یہ تو ماضی کے ہمارے اداکار تھے, ماضی کے لوگ تھے جن کی وجہ سے فلمیں کامیاب ہوتی تھیں, فلم دیکھنے جاتے تھے, فلم کے گانے آتے تھے. گانے پتہ وہی ماضی میں وہی بات تھی کہ پہلے گانوں کا جب دور تھا, اور پہلے فلم آنے سے پہلے گانے کیسٹ آتی تھی, کیسٹ مارکیٹ میں بکتی تھی, اور بعض اوقات تو بہت ساری فلمیں سلور جوبلی, ڈائمنڈ جوبلی, پریمیم جوبلی, پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی جوبلیاں بنائی ہیں فلموں نے. اور وہ ساری فلمیں کیوں کہ کچھ فلموں کے گانے اتنے ہٹ ہوتے تھے کہ لوگ گانے کی وجہ سے فلم دیکھنے جاتے تھے. جب فلم آتی تو رش ہوتا تھا, بکنگ ہو جاتی تھی پہلے سے, کیونکہ گانے زبردست ہوتے تھے. اور انہیں گانوں کی وجہ سے آج بھی دیکھیں ہم اپنے پروگراموں کو سجاتے ہیں, آپ سنتے ہیں, ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. تو یہ گانے تو ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جوڑ رکھا ہے ہمیں اپنے ماضی سے. اور جناب اس کے بعد ہما کیا کہتی, میں جس دن کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے, ہارٹ ٹچنگ سانگ. یہ گانا واقعی بڑا خوبصورت گانا ہے, یہ فلم بھی بڑی اچھی, خوشبو فلم بھی بہت اچھی تھی. ممتاز اس فلم کی جو مین کریکٹر ممتاز اور شاہد صاحب کا تھا, بڑی کامیاب, بڑی خوبصورت فلم تھی, بہت زبردست فلم تھی. اور اس کے بعد جناب آتے ہیں ذرا یہاں پر, اور یہ ایک اور وحید مراد کا سانگ, لیکن سیڈ سانگ لگائیے گا. دیکھیں موڈ اس وقت ذہن جو چل رہا ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ ٹیمپو کا ہے, سیڈ لگ جائے گا تو سارا موڈ ہی سیڈ ہو جائے گا, اور کہتے ہیں پھر وہ عجیب سی کہانی ہو جائے گی. اور اس کے بعد جناب ہمیں میں کوئی گانا دیکھتے ہیں, کوئی اچھا گانا دیکھتے ہیں آپ کو وحید مراد پر پچھلا جو کوئی اور گانا سناتے ہیں, ٹھیک ہے, بے فکر رہیے, تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم شوبھی بھائی, کیسے ہیں آپ, آپ کے پروگرام کا ٹائم چینج ہو گیا ہے کیا؟ نہیں, پروگرام کا ٹائم بھی وہی ہے میرا, رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک پیر اور منگل کی شب ہوتا ہوں میں, آج آپ کے ساتھ موجود ہوں, پھر کل بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ موجود ہوں گا میں, یہی وقت ہوگا. تو یہ ٹائم سالوں سے یہی ٹائم چلا آ رہا ہے, بالکل یہی ٹائم ہے. اور شازی انیس سے نے ہمیں جوائن کیا, شازی تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد جناب پھر نجیب کہتے ہیں اوکے اوکے جی. اصل میں تھوڑا سا پتہ, جب ایک ٹیمپو فاسٹ چل رہا ہو ذرا ٹھیک ہے, انجوائمنٹ کا, انٹرٹینمنٹ کا صحیح ٹیمپو چلو, اس میں اگر ایک سیڈ سانگ ہم سامنے کر دیں تو پھر آگے کے لیے کہتے ہیں. وہ میں نے جیسے شروع میں بات کی, شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی بات, کہ ہمارا ذہن جو نا ذہن ہے یہ ہمارا سب کچھ, ہماری ڈائریکشن یہیں سے چلتی ہیں. جب ہم یہ فیل کرتے کہ میں تھک گیا ہوں, میں کہتا ہوں یار تھک گیا یار میں تو, اچھا جی میں جب یہ میں فیل کرتا ہوں یہ ساری چیز میرے ذہن میں جاتی ہے, اور ذہن جو ہے پورے باڈی کو آرڈر جاری کرتے تھے کہ جی اب سب آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی, پوری ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب آرام پر آ جاتے ہیں, سب اپنا کام کرنا چھوڑ دے, ریلیکس ہو جاتے ہیں سارے, کیونکہ ہمارے ذہن نے اس کو آرڈر دے دیا کہ اب بندہ ریلیکس ہو گیا ہے, اب کوئی کام نہیں ہے. تو اسی لیے سب ساری بات, جب گانا ہم وہ لگائیں گے تو پھر موڈ بھی ہے ایسے آ جائے گا. تو اسی طور سے انتظار کریں وحید صاحب کا ایک اور خوبصورت گانا آپ کو سنائیں گے. بلکہ میں اس وقت جو شامل کر رہا ہوں یہ بھی وحید مراد صاحب کا کی ایک فلم تھی خدا اور محبت, میری بہت پسندیدہ فلم تھی, بڑی زبردست فلم تھی. اس فلم کا میں آپ کو گانا سنوا رہا ہوں میں, اور یہ گانا جو ہے یہ وحید مراد صاحب پر, اور ان کے ساتھ ساتھ تھی بابر شریف, بابر شریف پر بھی چلائز ہوا, وحید مراد اور بابر شریف پر بھی چلائز ہوا, بڑا خوبصورت گانا.

0: A girl. That's me.
1: اور یہ آواز جو ساتھ آپ سن رہے ہیں یہ بابر شریف کی اپنی آواز ہے, فلم میں بابر شریف تھی اور یہ چند جو بول ہیں یہ بابر شریف نے خود اپنی آواز میں ہی گائے ہیں فلم میں.

میں آپ کو یہ میں وحید برات اور باب رشی پر پکچرائز ہوا فلم خدا اور محبت, اس میں وحید برات صاحب جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں اور یہ باہر سے آتی ہیں انگریز ہوتی ہیں یہ, تو بس وہیں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو فلم میں کہانی تو کہیں نہ کہیں شروع ہونی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بڑی زبردست فلم ہے ایسے, اگر یوٹیوب پہ آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا, میرے سامنے ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں مجھے, مگر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جب میں نے دیکھی تو اس وقت مجھے یاد ہے سہمی. اس لیے صاحب بہرحال جی وقت جو ہے 2:15 ہو چکے ہیں اور ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شو بھی آپ کے ساتھ موجود. آپ سب کو خوش آمدید, تھینک یو. اور اب یوں اس کے بعد جناب خرم سلیم کیا کہتے جناب کہ کل شب میں نے دیکھا چاند جھروکے میں بھائی وارث بیگ سانگ پلے کر دیں. جی دیکھیں آپ یہ مطلب لگے میں سرچ میں سوچنے میں لگے میں کون سا گانا اس موڈ میں آ جائے تو بالکل میں یہ ہاں یہ بالکل آپ کو سنا دوں گا, بالکل آپ انتظار کریں میں شامل کرتا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کریں تو آپ کی پسند کا ٹریک بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب السلام علیکم اینڈ اجمل شوبی بھائی یوسف پاپوش جی, یوسف بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں, خوش آمدید. اور تمام ہی سننے والوں کو سلام, ایف ایم انڈیٹ کی تمام ٹیم اور فیملی کو سلام جی, آنٹی چاچی روسا گلبانو تمام ڈاکٹرز اور عمران بھائی خطاب گزارا اور غفران بھائی کو بھی سلام جی, بالکل آپ کا

آپ کا سلام پہنچ چکا عفران بھائی تک بھی, یوسف بھائی پاپوش والی جانب سے آپ کو سلام ہے عفران بھائی. اور اب اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں ایک اور گانا شامل کرتے ہیں, اور یہ گانا بھی جو ہے وہ پکچرائز ہوا ہے وحید مراد صاحب پر, جو اور آواز ہے مسعود رانا کی. جی ہاں بالکل, جو

0: Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Jovi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan.
1: اور اب یوں کرتے ہیں جناب, یہ تو میں میوزک چل ہی رہا ہے, ساتھ ساتھ بات بھی ہو رہی ہے اور آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقین پروگرام جو آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں, ریڈیو کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائیو ویڈیو اسٹریمنگ پر آنا چاہیں اور ہمیں جوائن کرنا چاہیں ویڈیو پر, تو ویڈیو پر بھی آپ یقین مجھے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر میرا لنک موجود ہے, آپ وہاں پر اب میری پیج پر یا آئی ڈی پر جائیں گے, پیج پر اسکرول لنک کو کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے یوٹیوب پر, اور یوٹیوب پر میکس ایچ ڈی ٹی وی پر یقیناً آپ کے لائیو کمنٹس اور آپ کی لائیو اپیئرنس ساتھ ساتھ ہوگی. ہمارے خوش آمدید کہوں گا میں میکس ایچ ڈی ٹی وی پر بھی آپ کو. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ میرے جتنے پروگرام بھی ہیں وہ آپ کو بتایا گیا ریڈیو کے ساتھ ساتھ آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو پر ہی موجود ہوتے ہیں اور میں یہاں پر لائیو ہوتا ہوں.

اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا, پروگرام اچھا لگے تو لائک بھی کر لیجیے گا, اور نہیں اچھا لگے تو ڈس لائک کر دیجیے گا, یہ آپ کے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت ٹریک کی جانب. اچھا یہ میں شامل کرنے لگا ہوں, شمی مارا کی فلمیں تو بہت ساری آئی ہیں اور اس میں بہت ساری فلمیں بڑی کامیاب فلمیں بھی رہی ہیں, کیونکہ میوزک ہمارا اس وقت تھوڑا سا ٹیمپو ہمارا تیز چل رہا ہے اس وقت, تو اس حساب سے میں سوچا سلیم دانش کی آواز میں بہت ساری گانے آئے ان کے, سلیم دانش کے اماں دیکھ ہاں دیکھ تیرے منڈا بگڑا جائے, بے بے دیکھ ہاں دیکھ تیرے منڈا بگڑا جائے, ہے نا. تو میں سوچا یہ گانا ذرا سا ریمکس میں بھی ہے اور تھوڑا سا اچھا مذہبی دار بھی ہے, تو ہم شامل کرتے ہیں اس وقت سلیم دانش کی آواز, یہ خوبصورت ٹریک مگر ریمکس کے ساتھ.

جی جناب ابو ہو جانا فٹ پاتھ پر رے بندر روڈ سے کئی ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. اور اس وقت ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست جناب طاہر بھی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. اور طاہر تھینک یو ویری مچ بھائی, آج کیا بات ہے, آج تو یار عجیب ہو گیا کہ آج آپ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. اور بندر روڈ سے کی ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاتھ پہ, یہ تمہاری پیدائش سے پہلے کا گانا ہوگا مجھے لگتا ہے طاہر, اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. تو بہرحال جی طاہر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, تھینک یو بھائی آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. اور اب شامل کر رہے ہیں ہم آواز جناب ابرار الحق کی, سانو تیرے نال پیار ہو گیا. پیار تو ہو ہی جاتا ہے مگر یہ ٹائم ٹائم کی گل ہے ساری, ہور کچھ نہیں. تو جناب اب شامل کرتے ہیں ابرار کی آواز.

یہ خوبصورت سا ٹریک جو اس وقت آپ سن رہے ہیں ابرار الحق کی آواز میں، یہ خوبصورت سا ٹریک ہمارے پیارے سے دوست طاہر کی بیٹی عائشہ طاہر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت سا ٹریک عائشہ طاہر بیٹا، یہ آپ کے نام آپ کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔

یہ آواز تھی نیر نور صاحبہ کی. وقت 2:50 ہو چکے ہیں اور آج کا پروگرام تو 3 بجے تک ہے, ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس. مگر میں بتاتا جاؤں کہ کل کا پروگرام بھی انشاءاللہ اسی وقت ہوگا, اور کل دیکھتے ہیں. ویسے پروگرام تو ہمارے خواب ریچی کا دن تو ہے, مگر کل رات کو دیکھتے ہیں کیا موڈ ہوتا ہے. پروگرام بہرحال ہوگا کل, اور پرسوں یعنی کہ بدھ کو 12 ربیع الاول کو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی, آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ سے ملاقات کا, تو شام 6 بجے سے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود ہوں گا. ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میرے ساتھ ہوگا شام 6 بجے سے, ٹھیک ہے؟ تو یہ پرسوں بدھ والے دن, کل رات کو انشاءاللہ اسی وقت کے مطابق 1 سے 3 بجے. اور پروگرام کبھی کبھی ایسے کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں یار شوزا وہ 1 بجے میں نے ٹیون کیا تو آپ تھے نہیں, تو میں نے بند کر دیا. تو کبھی کبھی اصل میں پروگرام میں 1 بجے تو ہمارے جو ہمارے پہلے آر جے ندیم اختر وہ جاتے ہیں, 1 بجے ختم کرتے ہیں, پھر میں آتا ہوں, تو میں پھر اپنا ویڈیو کا سیٹ اپ بھی ساتھ کرتا ہوں, تو اس لیے 5-6 منٹ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹ 1 بجے پروگرام شروع نہیں ہوتا, مگر 1 بجے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, پروگرام ہوتا ضرور ہے, میرا یہ خیال رکھے گا, ٹھیک ہے؟ تو اب شامل کرتے ہیں آواز ہم ایک اور خوبصورتی آواز, اور یہ آواز کون سی ہے؟ مجیب عالم صاحب کی آواز.

اور اب مجیب عالم کے بعد آواز اگر خان صاحب کی شامل کر لیجیے, میدیسا خان صاحب کی, تو موڈ اور پھر دوبارہ اپنے جوگن پر آ جائے گا.

اور اب پروگرام کے اختتام میں رونا لالا کی خوبصورتی آواز اور اس خوبصورت ٹریک کے ساتھ ہی اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. امید ہے کہ آپ سب نے آج خوب انجوائے کیا ہوگا. کوشش ہوئی کہ اچھا میوزک, اچھی آوازیں, اچھا ٹیمپو اگر پروگرام کا چلتا رہے تو پروگرام اچھا لگتا ہے, سب انجوائے کرتے ہیں. اور آپ سب جب سنتے ہیں, آپ سب جب میرا ساتھ دیتے ہیں تو مجھے اور زیادہ میں وارم اپ ہوتا ہوں, پھر اور زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں. مجھے بھی زیادہ مزہ آتا ہے جب سب ایک ساتھ سن رہے ہوں اور سب انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہو تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی, آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی اسی وقت اسی جگہ. خوش رہیں, سلامت رہیں, کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں, امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کہ بان ان پاکستان زندہ باد.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: إليه يرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الی

0: قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ

0: اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔
1: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔
0: انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔
1: ولا

0: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
0: اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

0: إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟

0: لوگوں کو،
1: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: میم عین سین قاف. خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے.
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار.
0: ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
0: وما اخت

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ لہو

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شرع

0: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: وما

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

0: تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔
0: اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
1: اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔
0: خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔
1: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ

0: خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔
0: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔
1: ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔
0: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ،
0: اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِن

0: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔
1: وَمَا

0: اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.

0: اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔
1: او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر،
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔
1: ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص،
0: اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں۔
1: فما

0: لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
0: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون,
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں.
1: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين.
0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے, مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے, اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
1: ولمن

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں.
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم.
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا.
1: ولم

0: اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلَمَنِ

0: اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔
1: انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔
0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
1: وَلَمْ